ngecha salama swivona hey papala mutini va salavanga hati phini hi loko se va ku hayi khona va lava tindzwana va chucha tindzwana va ku hey fambani mi n'wi landza humehi laha loko mi fika kwele mi n'wi dlaya mi teka.

otherwise ke hisa so so mahlweni ngwe ba ikisela ba mina ba grande ka hle komba ka ime ndela lewa ilanda kahle la ba ya ba tebeka ku tani ite baba shop eh la baba ikera ku msisi la ba ya ite salon masikula mama mara loko ya akula ai ku ya baba shop ke ya kera ku msisi ivakele bona la mudla hlokomaka ila ngutene ngopfu na bona a hele le ya itlobotsa itsunzusha itsunzushana ibe iba hile muka ile mukisana ya ya funana indlela lewe ba se ba bela kurandeka emkari yo tala loko ya ai eku kireni ka msisi iba hi ke swi tiva ku man u blind yini man u blind xitele xa so a no suka ni ya kunwana kunwana ni ya kira msisi ni ai khona na swi tiva ku loko ni lava chiscop ni ya ka mafeman loko ni ya ka swimanimanimani loko ni lava estele ya so ni ya ka swimanimanimani ma vona so a hi yene ni ya languta ku hi swini swi leswi swi nga tshama swi ku endlekela loko kumbe leswi u nga tshama u swi experience hi vanhu lavo kara misisi kumbexani hi ivi swi mi khoma